Jeg vil da hente hunden nu med hej. Hammerne springer mig hej, nemme nej. Det er Lars med Lykke, det er spidste sej. Hammerne spidsle hej.

jonger, det skrab, så siger man noj, noj, noj, noj. Mit hundred mark under check-up ender. Oh, det kommer så tiefe der Schwäbischen Säle. Var ikke snart en anden gang.